0: right, Ishra 1045 FM bebre na waya eso ye ni ye bi ya no ni akase yi waya no pe ene ye ya wada the very first day of the month of October bosumi do no ni asha as you know erade hu ye mobo ene ya nana ye di new year o ye kwa sorry Sunday koda nyankopon as ene ye obosumi do erade hu ye mobo for 10 solid months to enter a new form erade di etwa 9 months na sumdwe mu ene ye 1st October yewie bane bako edi kan yedu bane de etosum ye no na minim se erade be kai wo na obema ne dom aye kese ama ho so for pia wa hase asuna ban so e wa hase se ni aye wada bi ye no no Jehovah Nisi ye kwakofa onyankopon asem Jehovah Nisi awa na obeye nhira ye chie papa bishop JK Nkrumah baby awu bia papa when you say oda so boga and our papa ba
1: oh my
0: oboga mo okay ye there ade nyankopon ase ti papa erade nkan ho ho na oma ne dom nya kese e ma oma ne basa nya kese ma yes erade hu ye mabo ye dana se anope papa anope di osro esisi amanya memma ye mfa mo nyankopon ma anope so
1: ye da onyankopon ase bi se na me dom so anope ye mo mpa ye abraso de
2: din shira no wo a wodi nkonim enhira no wo a wa ma afi na kwa beto ye enhira no wo a wayi bosum fufu a kire ye aja ye ni bibia de ye kan nyina na sase dan kan bosum ye to su duni e de di kan ni wo mi ye hu se wo bohye na wo hye ye na bam wo bo ye hu ban ye na ebusua na ye dofu nyina ye da so tin kon wo na prayer ye ka se mu nyam kan aja ne ye bosum de di kan ni ne ye ya wada fufu ye da yenim se uye ene be yema no chansa busumi be fayen na fayen kasa kire wuma no mu ti wase mu mu de no fo mu bipa na de aseda ne ayeyi amudin ye do wase na pei so odi nkonim adonti amen
1: na me insha afi yenko ye nyina ye fi fikesim nana te kokko so asante me nyina wura nana ema otrin kwa emise na me adom ti bebi a obia onso so ohuye oni ye nyina nana ye cha otoso mienu nana onso so ema otrin kwa emise woni watran kwa asante mai amai himani abun po nyina nyina no nyina fi shapa ana ujambo ama ye chao ahim fo ka ho nyina ene enyine mu nana edube fi the third nana onso nkoso afi eche bishop JK Nkrumah papa said the german achire mu no bia obi abogamaye message ebe hu wani mali onso so na me nkoso ento de super engoso mai nita achire ma onso so achipa wani da na me nkoso nshira mu afi Jehovah Nisi asafo tu nyina across board bia de our diaspora baby obi obi a me chia mi ame mami antiagi mini mse wo huye pa ye sisters no se mama agi wo kaya no eno ya
2: ye Miami esa
1: omu ye na yu
2: omu ye na yu
1: eno ya akwacho wani ya fena antiagi no eno ya wo abrakuma eno ya wo sister ya abra eno ya wo sister ya sewa
2: ampa
1: na mesewa
2: ampa
1: ya nei ntima na no ya mu nya fisha pa uri vo ba yo na mayo na no fo me ma na bi
0: okay
1: ifo young girls
0: okay
1: mu kubu de bia na nko sra ba kwa na jono mi firu na ko bona ani ni ene ya kwa chiwa
0: okay
1: tagi afi joven isi fo nyina na me enko so entum kom ena se de jodi fo kakaka o si kristo sumu e chiwa de enti yemi enimra ye huso tiawa kristo sumu otiwade
0: papa akosi broni nkra ye ade no o de manual to
1: thank you
0: na manual no e ma ohunu nia e wo se wo ye ho ne ni ni se wo ye wo
1: thank you
0: sana kristo suma bra bonzo te ye wo nyoma ehiasie ye ene nyoma ehiasie ye enti se wo ehunu saa nyoma na wo beye nyoma ni sa wo ye enu ne beye akiwade ma nti ade enso ye akiwade ni twani free hu ye mben hu because ade ye wo akiwade no ebetimi ase wa brabo ebetimi eku
1: yeah emi shira pa afaba
2: boye ofa kristo sumu wo akiwade na ye no kre se akiwade ni kristo sumu nku bia beye de ope but ebra o tu ana mo bu kristo sumu no bibi betimi apronto ama wani aba ho so ama o sey yade ama yeye die enka kristo sumu it is a bibi nka edwuma bi a yedie ho a e ye chiwade sebise bimpani focus na mo ade bia no bo nyono ta ho no matter how wade a wo yeye bibi wo ho a eno de yenye ti utimi kokoro bi mekaila suki ko wasa na eko ye yi igusu ya na man ba ko bonu se ya de yenye we ni sawo nji se mu ye ni se eh se ni be bia ne ne mra ti bibi a chiwade wo ne mwenne no ye ye kristo fu nti eno wo se wo de chiwade ni mu e be kirekire ye nam ye hu se kristo sum na ye sum no chiwade wo nti ne me gidi ye se wo be keke chiwade ni bi e de akire ya ma de wo ni mu so hu
1: okrenya nti enko Genesis chapter 3 verse 1 to 3
2: atifi asem se ahwiase no na owo ye nitie chen wure mu adoma urade yankopon ye wo nyina na obise oba no se ampa se yankopon aka akere mu se mun ni tro mu hanu ye bi na oba no bua owo no se tro mu hanu ya ba no ye di bi nanso die si tro no funfuni no aba de yankopon aka se mun ni bi nso mumfa mo nsanka na mo anwo
1: amen
2: amen
1: enti o hye ade bom fitiasi we ya na mi de chiwade ka adam ne ifu ho ya o munim ya o kire adam pa ba de ba ne sen kodru sen ko ye den na fe die adam ne if akofa chiwade on se nyame de chiwade ne ba se de mu kire mu no odi owo bata ho so wo control machine na manu ada ho na wa nko ne se de mla na wo ho ne tia wo se no e bi create mi condemn sana nyame boy e no wo de emra ene nhyehyeye ye ye chiwade e bata ye ho ya se ya nko ne se de nyame e ko no a e de ahwiase ba e de owo ba e de wo se ye ba e de animguase ba eno ena ɛda yɛdi bie ma me hunu sɛ kristo som ɛwɔ akyiwadeɛ enti yɛma yɛ nimra yɛ ho so ɔwɔ no kɔɔyɛ no ɔse ne n'ani ate na ɔyɛ daadaafoɔ nso so ampa ɛna ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ enti ɛyɛ ampa sɛ nnuaba ɛwɔ ha nyinaa fie ha nyinaa mudi bi ɔse ane yɛdi bi na mmom akyiwadeɛ wei deɛ ɔse ma yɛmfa yɛnsa nka ɛnɛ adam nom deɛ no nyɛ hɔ ne yɛkɔ hɔ eyi dimi se ɔsi aduaba wei die mo mfa mo nsa nka na mo da mo bɛdi bie no mo bɛwu akristofo ewu a yɛwu yi deɛ ɛkɔ so yi ɛne deɛ yɛhuni ɛyɛ akyiwadeɛ ne yɛde nsa aka anaa emusuo bi na yɛabɔ anaa yɛbisa wiase nyinaa ɛkwan bi so no anan sɛ yɛte aseɛ ne yɛhunu a ne yɛde bɛyɛ ho so a nneɛma so bɛte kanine ni pewu paa nanso enei ɛyɛ dutwam ade ntra akyiwadeɛ bi mike abraham mu bobɔ bebree ɛne hoahwane na ɛne wei nyɛ sei ɛne wei mfa ha ɛne wei nsene ha ɛne wei nkwa ha kyɛ sɛ ɔkeka yaa wɔ deuteronomy hɔ bebree but ɛnam sɛ akyiwadeɛ biara penalty anaasɛ ɔhaw ɛbata ho no wode wo nsa ka biribi si yɛnkɔ Romans chapter 3 verse 21 no ɛɛba no nsoso akyiwadeɛ Romans chapter 20, Romans chapter 3 verse 21 to 26
2: Romanfoɔ anoma
3: ɛti
2: a ɛyɛ mmiɛnsa ɛti mmiɛnsa ne yi mu aduonu baako Romans chapter 3 verse number 21 to 26 na afei wakwati mmara yi nyankopon wakwati mmara ayi nyankopon tenene edi
1: enti mmara na wo adam nom ebre so no a ohyehye ye no ɛno me ne baa owuo ne baa no ya yɛkɔ yɛ sɛ keka akyiwade no nyame no da so dɔyɛn nyame no da so pɛyɛ asɛm enti mra no ɔma yesu bɛkɔ tii ɛde fa ahodie tenene abrabɔ ɛbɛto hɔ ɛma yɛn because yesu ama enka saa mra no ɛda so we yɛn enka no bebre enka saa sɛ sunkɛ firi sunkɛ asa wɔ so because enka akyiwade bebre wɔ hɔ yɛde nsa kan ya ka saa bre enka nti ase a dom bere mu ni ewe ɛno na ɔkyerɛ yɛn roman so no sɛ ɔma yesu bɛkɔ tii mra bi ɛde tenene abrabɔ ne nhwɛsoɔ bi ɛbrɛ yɛn ɛno yɛnhwɛ hɔ yɛhwɛ saa akwanya no mpatwa toa so
2: ɛho adanseɛ na mra ne adiyifoɔ die
1: ɛho adanseɛ ɛna yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yi mosisi no mbɛkeka bi elia no mbɛkeka bi lasa no mtoa so isaiah no kɔɔ so akyerɛkyerɛ mu ɛda yesu ne ho adi kyerɛ yɛnkɔ
2: na ɛyɛ nyankopɔn tenene a ɛnam yesu kristo ho gyidie so hyɛne wɔn a wɔgyidie nyinaa mu ne ma ɛmba wɔn nyinaa so
1: enti ɛyɛ onyankopɔn kyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ kristo mu tenene yɛ aseɛ gyidie a ɛbɛwura yɛn mu na ɛde fa ahodie ɛne nkwagyeɛ ɛde abrɛ yɛn enti sɛ ba sɛ yɛne ba yɛn ho so sɛ akyiwadeɛ bi wɔ hɔ sɛ kristo ni yɛde nsa keka a ɛde owuo ba a nyame no nhyehyɛ yɛ mu no sɛ yɛkɔ n'anim ne yɛnu yɛn ho ne yɛpakyɛw a ɔde adom foforɔ bi saa dom yɛn ɔpɛ a ɔbɛtumi asan agye yɛn ama yɛ second chance sɛ ɔmpɛ nso a ɔno a yɛnkwa hyɛ ne nsam no deɛ ɔpɛ ɔbɛyɛ but yɛte ase a ɛnɛ yɛne ate a yɛhwɛ yɛtie nyame asɛm yi deɛ deɛ pɛ sɛ yɛde hyɛ adwene mu ne sɛ ma yɛnto mmirika wɔbrɛ yɛni da yɛn ho so na yɛnkɔ akyiwadeɛ ho na mmom yɛn nyinaa ma yɛni mmra yɛn ho so because yɛnim da a yɛkɔ akyiwadeɛ no ho a ɔsɛ yɛ bɛba musuo bɛba owuo bɛba ne ɛsan nso so bɛba ɛnɛ romans yɛ ka kyerɛ sɛ yesu abɛdan saa adom kwan bi ato hɔ ama yɛn wɔbrɛ a yɛn nyinaa de nsa keka akyiwadeɛ no enti sɛ ɛba ne saa deɛ a akyiwadeɛ no yɛde nsa aka nanso adom a ɛyɛ adwuma saa bere yi no ɛbɛtumi asan asɛvu yɛn biem
2: amen
1: toa so
2: nanso nsonyɛ biara ni mu ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne
1: na
2: onyankopɔn ani onyam abɔ wɔn
1: enti obiara yɛ bɔne wɔ asase yi so ɛyɛ adom bi na ɔde twetwe yɛn firi baabi ɛde yɛba kristo nkyɛn o ɛyɛ adom bi enti sɛ ɔde yɛtwetwe yɛn firi baabi ɛde yɛba kristo nkyɛn a na adom no ya adom no a wɔde atwe yɛn firi saa akyiwadeɛ ne bɔne ne mu no kristo ɛna wɔ sɛ yɛda no adi kristo na wɔ sɛ yɛbɛn no na ɔde nkɔ foforɔ ne ɔdom foforɔ ɛsan awura yɛn mu biem amen yɛnkɔ
2: na wɔde n'adom na mɔgye a ɛwɔ kristo yesu mu no so bu wɔn bem kwa ɔno ne nyankopɔn de no si hɔ sɛ mpatadeɛ a ɛnam gyidie so wɔ ne mogya mu na wɔde akyerɛ ne tenene sɛ ɛnebɔne a wayɛ kane no wama no atwam nyankopɔn bu ase tɔ mu no nti na wɔde akyerɛ ne tenene no wɔ abrɛ yi mu na ɔno ara tene na wabu deɛ ɛfiri yesu ho gyidie no nso bem ama no atene bi
1: enti akyiwadeɛ wɔ hɔ kristo nso so wɔ hɔ ɔde akyiwadeɛ no gyina hɔ ɛna kristo nso so gyina hɔ fɛsɛ ne deɛ na akyiwadeɛ no wɔ hɔ ɛna mmara no nso so ɛtaa ho but sɛ sei no kristo abɛwae mmara no enti sɛ yɛkɔ akyiwadeɛ no koraa ho a yɛde mmirika kɔ kristo nkyɛn a ɔgye atumi ba fa ahodeɛ atumi ba enti yɛbɛkamfo yesu deɛ ama obiara nɔpɛ yi ɔse ɛnam ɔno no so ɛna yɛbɛtumi akɔ agya no nkyɛn enti akyiwadeɛ no ɛgu hɔ no a yɛfomfom fa yɛde yɛ ho fɔlefɔle no sɛ yɛtumi nya no ho ɛtumi to mmirika ɛde ani to kristo a ɔgyeɛ no fa ahodeɛ ɛsan ba enti yɛfom yɛyɛ bɔne akyiwadeɛ no yɛtiatia akyiwadeɛ no mu sɛ atantanneɛ nanso so kristo yɛ a wɔde no yɛ tenene ne nkwagyeɛ ama yɛn no nti ɔtumi san gye yɛn biem enti ɛnɛ yɛma yɛni mmara yɛ ho so na akyiwadeɛ a yɛ mu bi yɛafa sɛ yɛmfiri ho da no yɛne no ɛkɔ na akra na no ɛdeɛ bɛkɔ ɔwom ɛdeɛ bɛkɔ ɔsɛ yɛm but ɛyɛ mpayɛ sɛ nka anɔpa yi yɛn nyinaa yɛne bɛba yɛn ho so na yɛtumi atwe yɛn ho afiri akyiwadeɛ no ho yɛnkɔ akyiwadeɛ bi a yesu anaasɛ kristo anaa nyankopɔn ɛda no adi ɛde kyerɛ yɛn ɛwɔ yɛ bota yɛn mu kristo som ɛwɔ akyiwadeɛ enti yɛani mmra yɛn ho so yɛnkɔ proverbs chapter 6 verse 12 no ɛreba no
2: mebusam ti nsia ni mudum yinu ekosi edunkuno enipa huhuo ni obarima busuyefo
1: enipa huhuo eye obarima busuyefo
2: wode anu kontonchi nenam ugubu neni wode nenan kasa wode nensatia kirekirade nkontonchi sam ewo nakomam opam ni tirim apam ne da
1: entwini saa niamu ye nyina oda na dia fe ni pesu ye ban ene ya brabo ene ya dada koni abedi mu no ense se ba kristo sun mu sa wose wa fe kristo se wo kra wura ene wa gem kwa pa dia eniema ya kekekeken akontojisem ene obi a otetene nsa hwe ni nua so ebu no dibon ye ni ehu ni se aso no nkoa na ye ni patrene aso no nkoa na adom ne bra ma no aso obi anka ho bi aso into you can romans na yesu ya na wose yude uye yude ni wo uye hile ni wo ye nyina adom no eba ma ye enti sa akontojisem ene enia yebubu egu eniema so na yɛde yɛ ho ɛfɔlefɔle akyiwadeɛ no kristo abɛyɛ ntamgyinafoɔ de ama yɛn nti ɛsɛ sɛ yɛyiyi yɛ ho firi saa nneɛma no nyinaa mu na yɛde kristo bɛhyɛ akyiwadeɛ no anan sɛ kristo hyɛ akyiwadeɛ no anan a paul sɛ mabɔ honam ne nakɔnnɔ asɛnnuam toa so
2: takra wɔ gyam na wɔhyɛ nti mpofiri mu na ne sɛ yɛ bɛba
1: enti yɛhyehyɛ takra wɔ gyam mehyɛ asonaba ne apostle jeremiah ntam mekɔ ha kɛka wei ne mabɛ ha bɛka wei na mesusu gya gum nso meyɛ kristoni yɛ mete asɔrɔ dɛ meyɛ sɔfoɔ yɛ mepirikyi nso mehyɛ anuanom ne anuanom mu ntam takra wɔ gyam sɛ yɛbɛto aba preposition ɛwɔ asɔre dɛ mu a mehyɛ takra wɔ gyam ene kwa yesa yesi se wi ase die no a wo mu jiska ibi no so tu nguru
2: e fia de be on bacha mo ne anwa
1: ayo
2: on beto ne mimi de
1: a wo mu die no politicians no
2: bacha mo ne
1: anwa wo mu die ne ya na nyangwa ma se en so no o moto e efen se de king ne chairman for ne hon hwan
2: send the envelope mo she envelope mu kakra
1: na no no bible mo sa no ye no
2: o ye campaign
1: na semo yan to aso e na kan se sa dia ngi instant dibida
2: wo bebubu no amunu a wo ntumi nsa ade nsia yin na urade tan ane
1: tio
2: na ade nso na ye ne krechi wade
1: o kan chire yan se echi wade bi wo ha urade tan ye to so nso no ne krechi ene ye ka ho asem na echi wade she no so pa yenko
2: ene etranton
1: ene etranton bacho bebia bebia bebia wutie mi bia fa wo nsa esusu wani ene baabi a wani nton ewo ensi pen ensi dase nyame bog ni padua no wani etimi ahwe wo sora ko ahunu wani nton da enti moment abae wa dwin sa wodi wani ehwe wani nton nwi no ei echiwade ebi nsi nensi ye nensi nsoso enti sa wose wo e bebuo pa na nyame bu ye no sa wose wo de woni bibia wotumi ye bibia enti wo hwe osoro wo dane wani no a mo ni na behwe wani nton nwi a asembesi eni e tranton ene e kosuo enti ya che ense wo ya akwala akwala bo nwa wo ma chichide ense sa akwala ni tren ni nton ene sen akoda wo ye dwe wo ye mrentoa omu ade omferi ade onsusu pani na onno de onno kristo sa uye sa ne ma we nyina na kire se wani atra wani nton enye eyemsuo eye chiwade bibi be firi mu aba ya wan utra nye yi a eye wo sey eye ni guase eye wuo eye adambo sisafu ho enye atra nton enye mensia no
2: atro ta kire ma
1: atro katrama entro bible kan ho asem akyiwadeɛ ni bi ne ani ɛtranton akyiwadeɛ ni bi ɛne atro katrama ɛne mpanyin twantro nkwale twantro okunu twantro ɔyere twantro adwuma wura twantro obi a ɔyɛ adwuma wura nso adwuma nso twantro adwuma wura bɔsɔ me aso ɛne efes ɔbɛtua ka ne sika ama ana kene sika ma media me ya me ya wo juma dia media media ko pepe sa betu ya me kai o chantro adwuma wura num bi num kɔ yi ase mu di show bosome so ni etia kai sika ni ho twantro
2: ntwan kakra mu wa ya dismant de mi message ni muti
1: na na ntoko bi ho a wo be kwa no akwan ntam utu sheda tu sheda ya da odi ni pa kwa ne ka
2: wetu ya so tira ben wono wa jire ntam na besu
1: wo ntro ya de a emfa nka kristo som ho eye eye chiwade enye kristo kan ye no o se echiwade emi etranton ano a etwa ntro deceit and dishonesty e wo se yesisa efisa ni ma wi se nyina ho se se beto aso aya asembi wo ho twen ye de to som yensan enko
2: ne ensa ehwie mojagu moja edibim gu
1: tio ensa ehwie emoja edibem egu ewu kwenhia eni da ho bonin ya ye de sei ade eni da ho bonin ya ye de hwie mojagu sikapenti mi gina madwuma enu nti ye hwie mojagu mi pesika eni nti ye hwie mojagu mi petumi enu nti ye hwie mojagu eye echiwade a eni kenke kristo som ho nanso eni abeka ho ebinum kra kwa kuduru se asori a wote na kra na jesu di bibi sha ase eh asembe bada bi ho
2: bada bi baba
1: ensa ehwie moja etibem egu
2: enye easy
1: violence and harming defenseless ntini pano ontumi nya hwie ntino ye hwie ni moja entuntu ne mfa mpetum ye mfa mpeska
2: eye dey
1: eye chiwade nya menye adom ne ntumi sesem frem ho twaso
2: akoma adwene musuo adwene
1: akoma adwene musuo adwene
2: nkre
1: ye toso na ino wakoma no de dwene de
2: musuo
1: e musuo ene de ai ade anye ade a ehu ade a ye oseye ade a ye nka ho asem kra ofi ade a ye nka ho asem odipem o ka ne pandini wo ha no atem emushio uy adwene no dwene musuo adwene timi chene benim no ne da musuo musuke sie pa timi chene ma mi anim no ne da musuo adwene ade a kyese ye mmoso e wo fie ye mfa nkan asem musuo de e be sene sene gana ko mu asisi asa atiko asa wo ho asa atiko asa wo ho emi petimi ni aboada ni pani aboada akono nti atamezi se me se musika mumfa musika na me se me mfa me man na se me pa meti ase e pa wo sa hwan hwan ni LGBTQ+WVD sa me me we pa de me nyi ntum eye musua de me nyi ntum what kind of point blank but ye nyankofu bi omo suso musua so musua de o ehu o to aso adwene a adwene musuo adwene
2: nan a eye hare to mirika kobo nemu
1: feet that are quick to rush into evil
3: in she run fan
1: and nan a etutu mirika ekọ bonemu ya bone pa
2: ehu ha
1: yes onko die wu ya bone pa onko saya de wo de ne nan de me kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik wonan na ade na ntia ko no de ko ma kuma ku ne ne die wo mo bo no computer so o tini dem no wia wo enan a kane na yesi etutum ne ka ekɔ boni mu tete obi okwan ni a stop car ni yi mu nyina gu fam ni e repu bi ni e sei bi watita edu watita akwala na onyano watita maame na onyano na na dwobre ana wiya ho obi ani fie no ne nan ne nan se ha ha ha okoto ahyɛ so anye ne finfam na mi sɛ saa dia no eye wo eye musua dia eye bɔne eye tiwa dia obi ma ne ho kwan sɛ ne ne nhyia nam na wo fɔ so ayere no owia no asa ka kyɛ sɛ wo ka me ku atwetu asi ne so
2: ti beba radio so kura kura ni mo ne di
1: yes nti wo mo na apie oba ho se ka kyerɛ me sɛ sɛ me kra
2: obo
1: ye me sɛ
4: ɛnan a ɛdi mirika ɛkɔ bɔne mu abusua wienom nyinaa ne nka ɛnka kristosom ho bada bɛhyehyɛm abɛhyehyɛm
2: abɛwuram
4: abɛwuram yɛ binom nso agya tom a yɛyɛ binom agya tom yɛyɛ asɔre a wɔyɛ no ɔdi mirika ɛkɔpɛ biribi ɛde abɛyɛ asɔre ɛna yesu ne frɛ wɔ ampa a yesu no nti ɔno ɔfrɛ wɔ no wɔntumi ma wɔ adom wɔntumi ma wɔ adom yɛ wodi mirika ɛkɔpɛ adom foforɔ wɔ baabi yɛnkɔ
2: adansekurumufoɔ a ɔhu atorɔsɛm
4: aha na mesuro no adeɛ no me ma mebɛ sɛ wɔ sɛ ankɔ bi ne hunifoɔ wote sɛ atwii ni da
2: ankɔ
4: bi ne ɔhunu
2: ɔno kyerɛ mu sene woa na
0: wayɛ confuse asɛm yɛ a wokɔ huia na ɔmoka ho
4: asɛm anaasɛ sɛ ɛno sɛ momu na motaayɛ saa mo presentasi motumi kyerɛ mu akyerɛ mu foɔ
2: ɛbɛ sɛ ayi yɛ no asiesiesiesiesie nti asɛbɛhu asiia ne yɛhunu
4: modeɛ ne deɛ hu ne wɛ wombɛsi akyerɛdeɛ ne mu paa ɛnkanka sɛ yɛto aba a na deɛ asi ɔdododiodio
2: ɛpɛ sɛ yɛnim sɛ ɔdododiodio deɛ ma no bi bɛsɛe ɛda nso wobɛpra wɔ bia so yɛnim dada
4: ɛnti sɛ ma kora no mu adeɛ wuram ɛna momusu baako a yɛne yɛdi ka huneyɛ ɛnti yɛmfa nto dwa no wabra no deɛ no kora nte saa na no soso yɛ a monyae
2: papa bɛnyɛ no nyinaa nso naɛnyɛ nokr
4: ɛnkɔ bi ne hunufoɔ presenters
2: ɛnɛ nokr nokr o
4: sɛ deɛ wobɛdifɛne ho
2: yɛ
4: ɔdifoɔ yɛdi a ɔno sɛ ɔka
2: hudiɛdireporters odifoɔ no te studio
4: ɛneyɛyɛkɔfa
2: ama wɔ m
4: reporterne ne yɛhunu false witness ɛntɔkora tim sɛ ɔnyini hɔ
2: koraawatwa atom nyinaa
4: ɛhuhu mese ɛtuo ne asogyafoɔ nsa asogyafoɔ kra nuni hɔ neaka no huhuhu ankɔ bi ne hunufoɔ wɔ se false witness who pours out lies obi a wɔyɛ saa deɛ no bia ɛntorɔfa yɛnya yɛɔtom na nka kristosom hɔ yɛakyiwadeɛ deɛ ɔtɔ so ɛnson no yɛyɛ nyankopɔn akyiwadeɛ paa
2: ne deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gye mu kɔhɔbraha
4: ɔka mpp ne ndc tribune saa ɔka ɛi abusuapani ɛne wahene
2: tribumwia
4: no watwe ne ho ɔka wahema ɛne wahene ne tribum owia no watwe ne ho ɔka okunu ɛne wayere tribum owia no watwe ne
2: hosɔfo
4: ne
2: nasosiesɔfo
4: ne nasosiet ne wakamu trabu owia no watwe ne
2: hoyouth leader
4: kyɛ sɛ basao basaa te sɛ kɔde atraa kɔduru sɛ mene odiifoɔ jeremia koraa no yɛbobi bɛtumi aka yɛ trabum mene ne nkɔ asɔre baako mu ɛwoma mo yidovenis ne asɔre bi anya wobɛkɔmbɛkɔmkɔm na biribi hyɛ kyɛ
2: sɛ deɛ ɔbɛbɛka na ɛda no wote sɔfri ne wɔpirikyi asɛm bi
0: papae
2: sɛ deɛ media no so deɛ woamɛsa sɛ bi amanfoɔ bɛka sɛ wɔlose o ti nanso de abɛyɛ
4: preachingbi
0: wɔkora wontie deɛ nipa
4: rekasɛnka
0: wotie mu abɛu
2: sɛnti ɔno so bɛbɛ reply a na masane abaa hɔ woasɛm a wokayei na wɔde
0: abawabɛsɛ
2: no adɛ saa na aka ana
4: takra wɔgyamfoɔ nyame hu mmɔbɔ na sɛm bɛbɛ da bio takra wɔgyamfoɔ
2: deɛ ɔyɛ didie no no
4: nti wonim sɛ nyame bɔ nipadua kwaa ɛnum so yɛnsa no nso ɛne nade saa akyiwadeɛ wei nyinaa ba ani kɛtrɛma ɛnsa
2: akoma
4: ɛne nanɛne ɔde yɛ afotuo ma onyame nhyira me no ɔnhyira wo ɛsɛ odimfoɔ jeremia wɔnhyira obi a wɔɔtie yɛn ɛne asɔfoɔ na yɛni mmara yɛ ho so ɛfiri sɛ kristo som wɔ akyiwadeɛ ɛnti yɛni mmara yɛ ho so onyame ka ho anɔpɛi wɔ yesu din mu amen
0: amen 0322083585 8185823 yɛtwɛ wɔ course no nso brɛ so bi na fa wo deɛ bɛto so yɛfa course no anɔpɛi hello
5: ɛnka
0: wo so
5: nse baabi a mose mu biaa na ne agye sɛ ɔgya nokyiri papapapapapa baabi a wɔwɔ papo bi na nyame bambɔ no nkɛ me so ɔne sɔfnoam so wate a yɛde wase pii wɔ sɛde wɔteɛ abɛkyerɛ sɛ mu ɛna na mesɛ gye mu sɛ hwɛ no ambɔne a nsɛ ne nkum ɔ then I'm a chemist, and I'm a chef, and then I'm a farmer, but I say, if I don't do any extra well, let's say, if you are, you are there for, and you could be at the general, let's say, and then you can just say, if I come down to
1: them, or I ask them, you
0: know,
1: Kafra, oh. Matinana, you.
0: Na nanya me ka ho. Yes, efa ne scholar. Hello.
6: Hello Jamia.
0: Me pa che frosa na ka safri.
6: Hello Jamia, ko ti frosa yen te ki. Abuna frosa la.
0: Okay, ti wona pa ko si.
6: Frosa yin na me ne ho sa.
1: Ay, ampa.
6: Yo ko se me mo che ne ko mo se fu ita me cha ma man cha. Yo ko se me de so fu akasa. Che che. Ai, wa ka chi ni se. Ta tama da je mo ho. Sa. One more can summa in Pierra. Chant trotto could you have so? Well, chant trotto, so for Telemia, so care, so Telemia, care, yo, tennis is a brain, no crano, Yamiapa, Thomas, no, and then. When you woo, when you woo, one more can you get the domino, and then so. When you woo, bye bye.
0: Your finest caller, hello. Nipacho, ano pabusu ni?
6: Insurance wuna ato wuni so Pastor Jeremiah.
0: Yeah. 2 PM yeti.
6: Papa, ya mbacho 2 PM ni u, mekatafui Ashanti Mampon.
1: 2.
6: Nami nchia mu, nami mbamu mbasu ni jumapawa mudi, nami nchia kwa amu wabenda hako. Papa, nchia ba, baby wa ana 2 PM meka. Nisi yentia semino, yenya semino yefu. Yabeba papa nyaminshirao aso. Si yabe faa semina ya semina yefu. 2 PM, I'll keep on saying. Nisi yabe sumi yenyami ya, yensumi yenyami hiye. Yenya kwa siya maa mbaa nyame somo no papa. Yabe weni la yenye yino. Yabe yeshe ya yeshe. Na atemuda oho. Papa, nyame wanshiramo. Nyo wankamo. Ame ya humakisode. Amen.

sumo ni awa ye dos. Kofi nyako featuring Kofi Owusu Pepra. Yesu mo